cânjete? Kuka minä tein kujuuri, että ahlisani unkuun, jäte? Lepika dianggap naon, jäte? Kurang sa wilah, bete? Dengekun aing, dengekun. Syarikaya kemang laja, kemang monteng niastahan